كيم تاولي تقدي يا ولي انكي ينيرك اسكافيم تاولي مجيان امبوين جوا اسكافيم ايوي دين جاتان كم يغيم هم يمين اربرتن مويو اورن ساسين تقدي جيا واه ماتش ان ماتش ايو كني كنا اجيا او كويا كالك كم غان تكي خمسن كان تقدي جيا تيتين غو كان تقدي جيا مغو كنسان كان تقدي جيا خمسن واه تقدي جيا كولاك تخانو هم كي كمان غول دلوغين كان تقدي جاني كنا غلوبين جنون يا رجل تيتين كان تقدي جيا كي كانيا diar tak ki yuni aya kani kuna ka histeni gi akam kama go sun wan kana kam gi donor dan agani kuna maku gi mutu tu tene diwit gi gi mu kuni san tan sitan ngo bezi zuman kan hi ya tigi gi au ku yan kala man ngan tigi tigan ngan ngosi yi gi da tro kam kama go sun o vita a chu awa kan hi tene gi akam ngon rakhira ngi gi awan ngol ai chu tu minan ofuin gi gi polo kwani aya kuna agia kam kam go sin u la yang hitig de gia wan gulu ayi plasi yang he gia wa le ang chig de gia ngo kuni sa da mi cha sang hitig de gia chuki kwa plasi yang aya kuna rakhter a chig de gia da thwa kha kam ko go ke zaharian ole fir ke gani kuna ko ang ka he la yang de gia ngo kuni san plasi aya kuna kale mun nga stene gya un a kham ko nga dang ngin khola a chu su be san ka he gya wa ole fir ke tig ke vilem mashora ke gani kuna ko ang khau aya cha chon nga dang ki khola ya ang tig gi dang ko kuna ji plasi aya gani kunan kang he gya wa polo kone aya gani kunan da mi cha sang sing gi chu ngon wa he gulu ki un ton san ka stadin ai burger meister yang he tig gi ya wan Colin Hill Lewis kang hi atik de game ho kui ta ki please ak vi koma ko sing de gira tu ko ki ya gani kuno ko yi ag de gira kam kam ko su u tin ha kang gi thon lo kam ko kap se flak tan ag gani kuno hm ka ag gi chik de ka fasi na kam ki du chi kho si wa sing de gira chu ki thak to ka yi fai fi ging de gi chu ki sa kam ko kui ki tin ha kang ka chon ki gani kuno chik de gi kap se flak tan ag kunan ting mai ai dri chik de gi da chu ki thak kawai ai ke gani kuno ka ka hisa cha gi hm chik de gi sa kha ma ko khu gi ting ha ka gani kunan ke gani kuno gi wa ta fal sah ya kunan ke me chi plan ai gani kunan ka ngau shi ka gi ya kham kham ko so ga ai ke twe de ting ha ka chik de gi ngo kuni san philippia us ai gani kuna ka ang he ting mai dri chik de gi chu ke thakaw hei firi gi hm de gi chu sa kha ma ko khu kulati khoya stene gui ke gugi ama kandia ka higya on kulaya ang gani kunan mtang ai fasin Democratic Republic Congo ka ang hi agi cho okuyan khaleman ngan ki kai ka ngiwa ibola ka ga sing gi chuki wana province ay gani kunan ka no si gi kam sen da gi chuwa ai ses honor ti chuki gi da chuki ka wa ka ich de sen sieva honor in nich in 50 kaleman ngang ke uturi ay kani kuna ke norkuvi ke saitkuvi ay provinsi kuna sing de gida tu wanak tika an kaleman ngang chi kwa ka sing ya kam su wan kusa gani ay kunan ka he kai kan de ni de gita ngal kwa me ko ge chik de ken chi bo wan ay provinsi kunan sedeni gya kam kam so tika am ko ge chu wanak cho ke gani kuna kwa ang ka hi ge tho un a kham ko ngaw ga ngan uam jang hom yi ng hiya yiniri ng ay fasi da gim cha wala diwi chik di gya waa diwiri kham cha diwi da gya sam jang hom yi ng hiya kwe dam wii ke iska FM

كيم تولا كتيك دي يا ولين كي فاي فيرو كي اسكا اف ام تولي مجيان امبوين جوا اسكا اف ام ايوي تنجي اتاين كل مجيان ام يمين ارفرتين مويون مانستر جي يانجي او بليس ان ايوا قال من غاسك دي جي تشوكي هانغولا فيروس كاتشاليا كان هي اتك دي جيم هوك ويا غني كونو غان تكي سمو جين تخوت كوم كوم غسو او فيكو مكو تك تك يين تك دي جي او بليس ان اي غني كونان kan ngoshi ge tungwa chig de gerin ngol koma president serer ma poza kan hi chig de gerin ngol kuya khau ayang ngu ya parliament ga vi koma ge khau yang a chong ngon kachalia a chig de ge ge kham kham go su u kungu ngoshi kan ge ge koma parliament ter a yi gani khunan ka e process ten ge kham su wa tri fasa a yi gani khunan mo ge un an ngol gan ngon da a yi ngo yi un he chig de ge ngol gulwan Parman Fontein ay kuna ke Johannesburg. Oku yana ko yan chig de gya wa Johannesburg. Ay wa yin ke gya tham sa u ulan. Robert Mlauchi kang hi achig de gya hon ya wa ula ya ay gani kunan ki da yi ng hege ge gula gani kunan ka he vi ko ma ko gya wa brand vir chug ge gyan. Mlauchi si ate ni gya tham tham ge sa u dai ay ula kim chima chig de gya te o te ng ge gula gani kunan ka Departamenti gia ua benalan saka ai gani kuna gia ng ya ta ki chikren gi kula ai dige kama ngol dolo genga gi ganga gani kuna ai 7 fiar tak te sende ka sing a gia ng diwi hatin gia msina aya kunan ka ang heti gia ua veke aya cha chong ya gan ke sin chuke komisala ngol vi ko maka amku gi ganga diwa yi ke li popo aya kunan Departamenti gia ua li popo ai akako ati gia ya ua gani kuna ya gia wan Albert mutan shonga yang he khawit tamani ya oku ya chi khoi ai chu ngai diwia yi ng hege kula khanu ka sing atene gyan ma kham go su u ka khisim go gen ta ka ya khoi u an ngaw ga na na kam ki gu kang he i twi de sen de ai chi khwa sing ge ge chu ge tini gyan sentram yang a khuna hung sing ge kham kham go sung ge simane gi ra chan diwia yi tang ai fasin Mulek ancik di gya ua Bangladesh aga kune gya ng ya ta ki cik kwan ay siwa onort in 5 tak yung het dewek di gya thon ng kama ku yung kalaman ng cik di gya chukik kawa ngay aya firi chon ngay ya gayang kien ka ansing ancik di gya ng ya ki ti ka ancik di gya ng gya ua kahi ka hi gya wan masal aga gan kalaman ng siti ni gya kama sum utake gani aga krisi kahi ng gya ng ka hi suwitali hunte ni gya kama kama go un ang ngawag ng kema ku gya khamsung cho aga gani khunan vi koma kawing de gi ta ka ki ya switali ka ka khuna yi gyanu he de chi khoi khisi singyan he de gi un switali ma khuna ka he bete hm de gi khoi khi wam chang hmi he ya fai firi ai fasi de gam chola de chi gi wa sizir kham de de gi sam chang hm ki eska fm